0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Poslušat ćemo na dva ki su znali još 1969. lita da sada nam je došla moda. Mario Koroman i Pere Brgić. Ča bi reći da gremo u Koromane jutros. Dobro vam jutro svima. Sada!

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Čovjek upoznaje sebe samo kad upozna Boga. O tome nam govori i odlomak iz Evanđelja po Luki. Na samom početku svog javnog djelovanja, Isus je, dok je stajao na obali Genezaretskog jezera, vidio dvije lađe gdje stoje uz obalu. Ribari su izašli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa, bila je Šimunova. Sjedne, te iz lađe poučavaše mnoštvo. Kada je dovršio pouku, Isus reče Šimunu: "Izvezi na pučinu i baci mreže za lov." Odgovori mu Šimun: "Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže." Tako su učinili i uhvatili toliko riba da su im se mreže razdirale. Kad je to vidio, Šimun Petar padne do nogu Isusovih govoreći: "Idi od mene, jer grešan sam čovjek, Gospodine." Zbog silne lovine riba zapanjio se i on i svi koji bijahu s njime, a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi. Isus je rekao Šimunu: "Ne boj se, od sada ćeš loviti ljude." Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim. Evanđelist Luka nam opisuje događaje izvana. Tko su bili i što su radili? Šimun, Jakov, Ivan, koliko je bilo riba? No iz tih događaja mi naslučujemo što se dogodilo i u Petrovoj nutrini. Zapanjen viđenim čudom i blagim Isusovim riječima, Petar odjednom shvaća nešto o sebi. Spoznaje da je grešnik. Istodobno, Isus nije ništa rekao o Petru. Petar je zapravo sam upoznao sebe u trenutku kad je shvatio da je pred njim Bog. Tako biva i u našim životima. Čovjek može upoznati sebe samo kad upozna Boga.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Pula!

I tako, evo nas, ispada smo, skoro pa i mi iz Boške ispadamo, a i možda i nije bitno odakle ispadamo i sasvim sigurno pokušavamo se nekako probuditi. Dan ovaj malo friški, odnosno jutro malo friški je možda pomaže u tom smislu, nije ima gužvi, već primjećujemo da su nam gosti svi se ili velika većina vratila na svoja odredišta odakle su došli, u svoje neke živote, u svoje neke školice i neka posla i tome slično. Eto, nama malo više prostora i uz more i na ulicama i to je to. Biće i danas vruće, ali dok je ovako lijepo, ugodno, friško, ajmo to uživati, budimo zajedno. Što se nas tiče do 12 sati, to je onako srdačni poziv, a pozdravam šalje ekipa koju čine tonski realizator Branko Crnogorčić. Glazbu bira Čedomir Mošnja, naravno uvijek onako egzotično kao što to čini svakog petka. Ovaj prvi sat jutra je nekako namijenjen za povratak u neka prošla vremena. Ja sam Dorina Tikvicki i želim vam svima još jednom dobro jutro, dobrodošlicu na frekvencije Radio Pule.

0: Kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol.
1: O ser saludable, sin sentir dolor.
0: I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći.

Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vaseg dnevak življenja, radio Pula.